قائم ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغرب ایشیا کے بحران کے دوران زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ کل شام گجرات کے وڈودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابق اپیل کو دہرایا۔ درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانی قدم ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے بھی گریز کرنے کی اپیل کی۔ ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسو سرما لگاتار دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آج حلف لیں گے۔ وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ، ڈاکٹر سرما اور ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے مغرب بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدہ میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ای ڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرریوں کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ حکام نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آئندہ جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ حال ہی میں طے پانے والے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ سر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا۔ وائٹ ہا�us میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جھڑپوں کے بڑے گروپ سے تبادلے خیال کرنا ہے۔ سر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔